Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan lihatlah masa depan kalian di akhirat. Persiapkan apa yang kau bawa bekal kelak berada di akhirat kelak. Wattaqullah, bertakwalah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha Khabir, Maha mengetahui apa-apa yang kalian lakukan. Kemudian Allah berfirman dalam ayat seterusnya, ayat 19.